0: radio 97,9 MHz.
1: Aha. Aha. Aha. Aha.

0: Come on, let's go home, man.
1: Ай, ты марш, марш, студия, с места, ай!
0: О, no. Shut up.
2: U disku uvijek počinje show, kada se pojavi debeli Joe. Fiddle i banjo u stilu svom, uvijek žestoki naprave lom. Viski ubrzo ugledaš dno, kada ga dohvati debeli Joe.

0: Radio Zlatar 97,9 MHz.
1: Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaje 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
5: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 eura. Linolada 700 grama 4,99 eura. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 eura. Gazirano piće Pipi 2 litre euro 99. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
6: Mm-hmm.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAMT mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonalne 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002, predbroj 049. BAMT Mačin.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: 89 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru i ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Prošlo je 8 sati, dobro jutro svima uz mali zlatni radio. Nadam se da ste se naspavali, da ste se probudili, da ste ili popili ili pijete svoju prvu jutarnju kavu. Trenutno je 15 stupnjeva, pa ajmo krenuti s korisnim i manje korisnim informacijama. Za početak ćemo preletjeti što se sve to izdogađalo kroz povijest na današnji dan, odnosno ono zanimljivije. Pa recimo 315. godine davnih dana završen je Konstantinov slavoluk u Rimu i to u čast njegovoj pobjedi u bici kod Milvijskog mosta. Zatim skačemo u 18. stoljeće, točnije na njegov kraj. 1799. godine Napoleon Bonaparte izborio je svoju posljednju pobjedu u osvajanju Egipta. 1835. slijedi jedan događaj bitan za hrvatsku povijest. Naime, časopis Danica uvodi štokavštinu kao književni jezik, pa se i njezin naziv tako mijenja u Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. 1870. godine Dalmatinski sabor donio je odluku prema kojoj se svi zapisnici saborskih sjednica moraju pisati upravo na hrvatskom jeziku. U 1978. godine u Bristolu u Velikoj Britaniji rođeno je prvo dijete iz epruvete, a njeno je ime Louise Brown. 1990. godine Hrvatski je sabor donio amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, pa je tako iz naziva države izbačen taj pridjev socijalistička, a iz zastave je pak izbačena petokraka i vraćen je povijesni hrvatski grb. Što se pak tiče rođendana poznatih i slavnih, odnosno onih zanimljivijih za radijski eter, danas bi rođendan slavila Ljupka Dimitrovska, no ona već 10 godina nije s nama, što ne znači da je se ne moramo kad prisjetiti. A imendan danas slave svi oni koji nose ime Jakov, pa eto, želimo im sretan imendan, da budu živi i zdravi. A svi koji ste ovih dana slušali Radio Zlatar znate da je u tijeku ovaj vikend manifestacija Janine u Loboru, odnosno to su dani općine i župe Svete Ane u Loboru, pa ćemo malo pogledati što je to danas na rasporedu u Loboru. Naime, danas u subotu 25. srpnja na rasporedu je jedan događaj koji nosi zanimljiv naziv Štiklici. Kaj su to Štiklici? To je muška utrka u štiklama, jedna vrlo zanimljiva prilika za pogledati. Pa eto, pozivam bolje polovice da pripreme svoje štiklece, ali danas ne za sebe, nego za svoje partnere kako bi se oni mogli natjecati. Što morate napraviti da biste sudjelovali? Prijaviti se možete danas najkasnije do 19 sati SMS-om sadržaja štikleci plus vaše ime i prezime i to na broj 099-8509-667. Dakle, broj na koji se možete prijaviti za tu specifičnu utrku je 099-8509-667. A što možete osvojiti? Dakle, nagrade su vrlo zanimljive. Pazite sad. Prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je plata za 7 osoba, Treće mjesto je 100 eura, četvrto mjesto je poklon paket 3 butelje vina i peto mjesto je masaža koja će vjerojatno onome ko osvoji biti vrlo potrebna nakon hodanja u štiklama. No, osim te zanimljive utrke, u Loboru ima još stvari za pogledati i za sudjelovati u njima. Naime, od 9.30 kod motokluba Grofovi, odnosno motoklub Grofovi organizira motosusret povodom blagdana Svetog Kristofora, a okupljanje u centru Lobora. Danas je također i teniski turnir, odnosno polufinalni i finalni mečevi, a od 14 sati slijedi smotra mažoretkinja u šatoru. Od 17 sati je međunarodni nogometni turnir veterana, od 18 sati je blagoslov motora i motorista kod crkve Svete Ane u Loboru, a od 19 sati je trodnevnica koja je posvećena mladima. Isto tako od 19 sati je večer folklora u društvenom domu Lobor. U 20 sati je ta famozna utrka štikleci, a od 21 sat pod šatorom vas danas zabavljaju zvuci Zagorja. Pa evo, ako ste u prilici, preporučamo. I još da brzinski najavimo naš program tijekom jutra prije podneva. U 9 sati su friške vijesti, piše vam ih Mirjana Bukal. Nakon toga u 10 sati je hit tjedna kad birate najbolju od najboljih pjesama ovaj tjedan. U 11 su ponovo kratke vijesti i tako dalje i tako dalje. S vama je danas ujutro Marija ispred mikrofona i ispred kompjutera i za miksetom naravno. A za informativni dio programa zadužena je Mirjana Bukal. Ostanite uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcija. Kvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta.

0: Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467 001 ili 467 002, predbroj je 049, BAMT, Mače.
1: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 eura. Linolada 700 grama 4,99 eura. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 eura. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 eura. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak, 30. srpnja, u Hudekovoj bašči, u sklopu Kum Jazz Festivala, ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20 sati. Dan kasnije, u petak, 31. srpnja, u 20 sati, u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica, na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

0: 9 je sati, dobar dan, želimo u prvim vijestima. Završni vikend ovogodišnjeg Janine Koloboru danas donosi bogat cjelodnevni program u kojem su moto susret, završnica teniskog turnira Smotrama žretkinja, međunarodni nogometni turnir veterana u Cukovcu, te predvečer blagoslov motora i motorista. O 19 sati završava trodnevnica u crkvi i počinje večer folklora u društvenom domu. Kud Lobor pridružit će se susjedni kud Golubovec, kud Hruševec Kupljenski i Zagrebaške, kud Mijo Stuparić iz Sisačko-Moslavaške, kud Nikola Šubizrinski iz Osječko-Baranjske i kud Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Danas su u programu i Štikleci, muška utrka u štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod šatorom sviraju zvuci Zagorja. U Krapini su jučer dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1.000 eura. Učenici trećih razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Belec u pratnji svojih učiteljica sutra u jutarnjim satima putuju na 10-dnevno ljetovanje i školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja na način da će grad sufinancirati 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabijim imovinskim statusom sufinanciranje će biti u 100% iznosu. Tako će se omogućiti za 37 djece s područja grada Zlatara boravak u odmaralištu Nerezine, gdje će uz stručno vodstvo proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu. Općina Budinšćina i nogometni klub Milengrad organizira i danas malo nogometni turnir mjesnih odbora. Početak turnira je u 12 sati na nogometnom terenu Milengrada. Sistem igre je 5+1, a natječe se 7 ekipa mjesnih odbora: Budinšćina, Grtovec, Gotalove, Stopličica, Pece, Krapinica, Pažurove, Cetikriš i Zajezda. Za najbolje ekipe osigurane su nagrade pehari za prva tri mjesta plus prijelazni pehar. Organizatori pozivaju navijače da dođu podržati ekipu svog mjesnog odbora.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, najviša temperatura oko 29 stupnjeva. U Zlataru u 9 sati je sunčano, što se temperature tiče, nakon jutarnjih niskih oko 10, sada imamo 18 celzijevih stupnjeva. Čuli ste prve vijesti, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: 24 sata dnevno. 97,9 megaherca.
1: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert ususret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20:30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina udruge vinara i podrumara Vinski vrh.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Mali zlatni radio.

89 MHz. Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda Bam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAM Tamače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

10 sati, vrijeme je za hit tjedna. Najprije ćemo preslušati sve što ste birali ovaj tjedan. Već je Luka Basi krenuo, on je pobjedio u ponedjeljak s pjesmom Za nas. Zatim ćemo slušati Vesele Podravce i pjesmu Potočić maleni. Nakon toga Dražena Zečića U vlaku mog života, pa Mladena Grdovića i njegov crveni Ferrari i na kraju Alena Vitasovića i Sritnu pismu. Preslušat ćemo dakle sve, a vi možete slobodno početi tipkati na WhatsApp na 091-554-5573 o tome koja vam se pjesma najviše sviđa i ako imate kakav glazbeni prijedlog, a čujemo se kad preslušamo sve.

sve dolazi na svoje. I čemu još se čudi, vratit zrno nade, uzalud se trudi. Otpustih obećanja i prijatelja lažnih, u najboljoj vjeri samo sebe kaznih.

0: Ugana Mladena. I dajte mi pesmu Potočić, molim. Lijepi pozdrav Ivanke i vam. Ajde, bok.
1: Hvala lijepa, bok.
0: Bok.
1: Evo, prvi glas je dobio, dakle, Mladen Grdović. Isto tako možete glasati i putem WhatsAppa na 091-554-5573 ili nas možete naravno nazvati na 466-665 ili pak 466-885. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja bi isto za Mladena.
1: Može.
2: E, ja bi od Ivice Čerfezija. Ja te volim, Marija.
1: Ja te volim, Marija. Može.
2: Volim ili ljubim, to sa jene.
1: Dobro, smisao je isti.
2: Lijepi pozdrav Zorici i gospođi Ivanki u Zlatari, gospođi Štefici Gregurovec i gospodinu Iveku.
1: Evo, čuli smo.
2: I tebe lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepo.
2: I ti si isto Marija i ja te volim, Marija.
1: E, hvala lijepo. Da, vi isto imate jako lijepo ime.
2: Pa Marija najljepše ime na svijetu.
1: Jel da je? I najčešće u Hrvata.
2: Je. Pa i po svijetu isto.
1: Je, i po svijetu.
2: Ajde, lijepi ti pozdrav još jedan put i bok.
1: Bok, dok se opet čujemo. Evo imamo još nekoga, halo.
3: Dobar dan, pozdrav Marija.
1: Dobar dan.
3: Može za Grdovića.
1: Može.
3: I može pjesmica Plavi cvjetak.
1: Može. Čija pozdrav je to?
3: Ali ne znam, to igra Martin.
1: Dobro, budem potražila.
3: Pozdrav Zorici, baki Mariji, Iveku, Anceku i svim slušalcima koje poslušaju.
1: Evo, čuli smo.
3: Ajde, lijepi pozdrav, bok bok.
1: Lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja bom za zadnji.
1: Može.
4: I dajte mi plovila more mala barka. To je Marina i Cose.
1: Mala barka, evo zapisala.
4: Hvala i ugodan dan.
1: I vama također.
4: Bok.

0: I evo nam prvoga glasa na WhatsApp za četvrti. Lijepo ime Majka, ugodan dan. Može, budemo čuli. Znači, Mladen Grdović je trenutno u prednosti, ima 4 glasa, dok Alen Vitasović ima samo 1 glas, a ostali nemaju niti jedan. Ponavljam, možete glasati za Luku Basija i pjesmu Za nas, zatim za Vesele Podravce, Potočić Maleni, Dražena Zečića U vlaku mog života, Mladen Grdović Crveni Ferrari i na kraju je Alen Vitasović i njegova Sritna pisma. Dolazi još na WhatsApp, pozdrav Marija, može za Grdovića. Evo, Grdoviću je to još jedan glas, a da čujemo još nekoga. Halo, dobar dan.
1: Dobro, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi za Mladena Grdovića.
0: Može.
1: I može od pjesma od ansambla Zagorja Jedan život, jedna žena.
0: Može.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav i vama, evo zapisala sam. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Može za prvi glas.
0: Može.
2: I može unučica.
0: Unučica može.
2: Hvala, lijepi uvodan dan.
0: I vama također.
2: Hvala.
0: Luka Basi i Alen Vitasović za sad su izjednačeni, dok je Mladen Grdović u uvjerljivoj prednosti. Ima 6 glasova. Čekamo još nekoliko vaših telefonskih poziva pa da možemo zaključiti pobjednika. Naravno, situacija se još uvijek može promijeniti, iako sve za sad ide u Grdovićevu korist. Evo, još nešto stiže na WhatsApp. Može za Mladena. Evo, zapisala. Pjesma Ja ljubim Anu za moju sestru i šogoricu za sutrašnji imendan. Hvala, pozdrav vama. Anama, Ankicama, Ančicama.

0: Mladen Grdović ima 8 glasova, ali možemo primiti još nekoliko vaših poziva i želja i eventualnih čestitki. Evo još ćemo nekoga čuti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za Grdoviće, bok.
0: Može, bok Zorice. Evo, Grdović je u uvjerljivoj prednosti, a ja sam htjela najaviti ostatak našega programa, no nakon ničijega poziva. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Grdović.
0: Može, zapisala.
2: Ajde, hvala, bok.
0: Bok. Dakle, u 10:30, što je za nešto više od 5 minuta, očekuje nas nova radio burza, pa pripremite vaše male oglase. Ako ih imate, u 11 sati na rasporedu su friške vijesti, a u međuvremenu vaše glazbene želje i puno dobre glazbe. Možemo još primiti nekoliko vaših poziva, iako je Grdović u uvjerljivoj prednosti. Po jedan glas i dalje imaju Luka Basi i Alen Vitasović.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Marija.
0: Slušam.
1: Za Grdovića.
0: Može.
1: Jako može još pjesmica Okren, okreni se. To sam jučer čula, Martin igrao.
0: Budem potražila.
1: Ajde, lijepi pozdrav, bobok.
0: I vama lijepi pozdrav. Evo, Grdović je dobio još jedan glas. Telefoni nam trenutno ne zvone. Na WhatsAppu isto nemamo ništa novoga, tako da možemo proglasiti današnjega i ovotjednoga pobjednika. To je nesumnjivo Mladen Grdović i pjesma Crveni Ferrari. Slušamo ponovo njega jer je ipak pobjednik, a nakon toga čujemo se ponovo u Radio Burzi.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset je sati i 30 minuta, vrijeme je za prvu današnju Radio Burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, mijenjate i tako dalje, možete nas sad nazvati na 060-565-565. Isto tako možete nam svoj mali oglas poslati u bilo koje doba dana SMS-om na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega slijedi jedno praznoslovno mjesto i tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno stavljate svoj OIB. Dok čekamo pozive, imam nekoliko stvari za pročitati. Tvrtka MIPS Rohran Langenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran je prijevoz, stan i radna odjeća, redovita su stimulativna primanja, poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon, poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, potrebna je vozačka dozvola B kategorije i zatim poželjno je znanje njemačkoga, ali to nije uvjet. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 095-361-5005, dakle 095-361-5005. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodaje se jednobrazni pluk za vađenje krumpira. Pluk je nov, pomičan je i pašan na svaki traktor. Za informaciju pitati na 095-893-7893. 095-893-7893. Hvala.
1: Hvala, doviđenja, lijepi pozdrav. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Prodajem veću količinu ovogodišnjeg ječma, slamu u kockastim balama, ciklu i domaći paradajz za jelo. Upitati na 091-926-1142. Hvala.
1: Ponovite si broj još jedan put.
3: Može. 091-926-1142.
1: Hvala. Evo čuli smo. Hvala lijepo. Dakle, prodaje se jednoprazni plug za vađenje krumpira. Upitati na broj 095-893-7893 i isto tako prodaje se ječam, slama u kockastim balama, cikla i paradajz. A za to možete upitati na broj 091-926-1142.

0: Što se tiče temperature, trenutno je u gradu Zlataru 24 stupnja, do kraja dana bi trebalo biti u redu, ne bi trebalo biti oborine, temperatura bi trebala ići do nekakvih 28 stupnjeva, a kroz vikend, odnosno ostatak vikenda, trebalo bi biti slično kao i danas, odnosno da vidimo za sljedeći tjedan. Ovako, za sutra pokazuju neku malu kišicu, ako bude dobro, ako ne, opet dobro, a sljedeći tjedan bi opet temperature mogle ići sve negdje do 37 stupnjeva. Što se pak tiče stanja u prometu, da bacimo oko na brzinu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlaz iz zemlje. Svima koji su na cesti, koji su na putu, želimo sretan put do odredišta i sigurnu vožnju. Poziva više nema, tako da ovu prvu današnju radio burzu zaključujemo. Sljedeća je prilika u 13:30. U nastavku slušamo vaše glazbene želje i u 11 sati friške vijesti.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAMT mače akcije. Mini bager je 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002, predbroj 049. BAMT Mačin.

0: Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Dobar vam dan, 11. sat, vrijeme za još jedne vijesti. U hrvatskim gradovima lani su bila 1.104.722 zaposlena, za 14.075 više nego godinu ranije, istražio je portal gradonačelnik.hr. Rast je ostvarilo 96 gradova, a najveći apsolutni skok imala je Velika Gorica. Kada se zaposlenost promatra u odnosu na broj stanovnika, u top 10 gradova nalaze se i dva zagorska, Krapina i Zabok, koji imaju više od 400 zaposlenih na 1000 stanovnika. Po relativnom rastu zaposlenosti uvjerljivo prednjači Skradin, a u top 10 nalazi se grad Zlatar, gdje je broj zaposlenih u godinu dana porastao za 100,45%. Najviše zaposlenih lani je radilo u prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo, dok je najveći rast zaposlenosti zabilježen u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Radovi na područnoj školi Dubrovčan odvijaju se prema planu, a gradilište je u petak obišao župan Željko Kolar. Projekt obuhvaća energetsku obnovu škole, izgradnju nove sportske dvorane i uređenje vanjskog igrališta, a po završetku učenicima će osigurati znatno bolje uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. Ravnateljica škole Dijana Duk Petak podsjetila je da je energetska obnova škole bila zahtjevan proces, jer su istodobno u školi boravili učenici i radnici, a obnovljenu školu očekuje veći broj polaznika. Nakon prošlogodišnja 122, u novoj školskoj godini nastavu će pohađati 128 učenika. U povodu 35. obljetnice pogibije Željka Pavića Kalca iz Lukovčaka, prvog poginulog hrvatskog branitelja s područja Krapinsko-zagorske županije, kod njegovog spomenika u Đurmancu odana je počast polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća. Uz članove obitelji, suborce, predstavnike braniteljskih udruga te izaslanstva lokalne i regionalne vlasti, okupljeni su se prisjetili njegove žrtve i odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su položili živote za slobodu Hrvatske. Nakon prigodnih govora, zajedničku molitvu predvodio veličasni Alen Vrbek, a okupljeni su potom krenuli na sportske igre i druženje u čast Željku Paviću i za zgrade osnovne škole u Đurmancu. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec iz Gornje Stubice gostovalo je prošloga tjedna na 20. međunarodnom festivalu folklornog plesa Skupi u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom prestižnom festivalu bilo je 30 gornje stubičkih folklorašica i folkloraša koji se stali uz bok ponajboljim svjetskim društvima iz 12 zemalja, uključujući daleku Kostariku, Kolumbiju, Peru i Meksiko. Hrvatsku kulturnu baštinu članovi KUD-a ponosno su predstavili na nekoliko otvorenih pozornica u Skopju, Tetovu i Raduši. Izveli su bogat repertoar pjesama i plesava hrvatskog Zagorja, Prigorja, Međimurja i Podravine. Bedekovčanska udruga mladi u suradnji sa Stup klubom organizira večeras prvo ovogodišnje izdanje Bedex Džema, koje donosi raznovrstan glazbeni program na prostoru Bedekovčanskih jezera. Program počinje u 19 sati i traje do otprilike 1 sat iza ponoći, a posjetitelje očekuje dinamična večer ispunjena nastupima različitih izvođača od solo projekata do bendova. Na pozornici će se predstaviti škola, Crna rupa, Splet okolnosti, Kanja Anung, Šuma, Doma i Klokani, svaki sa svojim prepoznatljivim stilom i energijom. Ulaz na događaj je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab vjetar južnih i jugozapadnih smjerova, najviša temperatura oko 29. U Zlataru i dalje sunčano, temperatura raste, u 11 sati izmjerili smo 23 celzijeva stupnja. Čuli ste još jedne vijesti koje je tonski realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukovic.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAM tumače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda Bam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 eura. Linolada 700 grama 4,99 eura. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 eura. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 eura. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
3: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

pali na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijećem,

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bumped mače.

0: Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 eura. Linolada 700 grama 4,99 eura. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 eura. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 eura. Deterđent Fax 4,4 kilograma 16,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467001 i 467002, predbroj 049, BAMT Mačina.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečni obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT Mače.

0: Završni vikend ovogodišnjeg Janinek tradicionalne manifestacije povodom Dana općine Župe danas u Loboru donosi bogat cjelodnevni program u kojem su moto susret, završnica teniskog turnira, smotra mažoretkinja, međunarodni nogometni turnir veterana u Cukovcu, te predvečer blagoslov motora i motorista. Od 19 sati završava trodnevnica u župnoj crkvi i počinje večer folklora u društvenom domu. Kut u Lobor pridružit će se susjedni kut Golubovec, zatim kut Hruševec Kupljenski iz Zagrebačke, kut Mio Stuparić iz Sisačko-Moslavačke, kut Nikola Šubić-Zrinski iz Osječko-Baranjske i kut Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Danas su u programu i štikleci. Muška utrka u štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod čatorom sviraju zvuci Zagorja. Sutra na dan općine Župe u 10.30 formira se procesija i kreće prema prostoru uz župnu crkvu gdje će svečanu svetu misu na otvorenom predvoditi monsignor Anton Sente. Nakon mise podjela besplatnog graha pod šatorom, a u 13 sati je zakazana svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu. Završna priredba ovogodišnjeg Janinek 16. Lobor Fest održat će se sutra pod velikim šatorom na školskom igralištu u Loboru. Lobor Fest iz godine u godinu okuplja brojne glazbene sastave, izvođače i posjetitelji iz Hrvatske i Slovenije, ljubitelje polki i valcera. Program počinje u 16 sati natjecateljskim dijelom u kojem će se 10 glazbenih sastava predstaviti publici i boriti za nagrade. Po dvije skladbe izvešće Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Ober 5, ansambel Miha Trčka, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Traverza, grupa Štimung, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika i zvuci Zagorja. Uslijedit će revijalni dio u kojem nastupaju ansambl Green Hill i Veseli dečki, za to će vrijeme sedmeročlani žiri izabrati pobjednike po kategorijama, dok glasanje publike traje do 18.30. Oko 19.30 očekuje se proglašenje pobjednika i dodjela nagrada i zahvalnica. Posebna nagrada očekuje najbolju skladbu. Lions Club Zagorje apsolutnom pobjedniku dodijelit će nagradu od 1000 eura. Večernji dio programa počinje u 20 sati uz sastav Igor i Zlatni zvoki, dok će od 22 sata svirati Veseli dečki. Radovi na područnoj školi Dubračan odvijaju se prema planu, a gradilište je u petak obišao župan Željko Kolar. Projekt obuhvaća energetsku obnovu škole, izgradnju nove sportske dvorane i uređenje vanjskog igrališta, a po završetku učenicima će osigurati znatno bolje uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. Ravnateljica škole Dijana Duk-Petek podsjetila je da je energetska obnova škole bila zahtjevan proces, jer su istodobno u školi boravili učenici i radnici, a obnovljenu školu očekuje veći broj polaznika. Nakon prošlogodišnja 122, u novoj školskoj godini nastavu će pohađati 128 učenika. Načelnik općine Veliko Trgovišće Robert Grblički rekao je kako je općina otkupila dvije parcele na kojima će biti uređeno veliko dječje igralište uz najveću područnu školu u županiji. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da su tijekom izvođenja radova morali savladati i nepredviđene poteškoće zbog klizišta koje je usporilo radove i financijski opteretilo županijski proračun. Taj je problem uspješno riješen, rekao je župan, dodavši da je kvaliteta izvedbe važnija od samog roka završetka. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Pozivi namijenjene su financiranju ugradnje sustava za grijanje, hlađenje i pripreme potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te pripadajućih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Ukupno raspoloživa sredstva fonda za ovaj javni poziv iznose 38 milijuna eura. Prihvatljivi su troškovi ugradnja sustava obnovljivih izvora energije i baterijskih sustava nastali od dana objave poziva, kao i određeni troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja ove godine. sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave poziva nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Podnošenje prijava počinje 2. rujna u 9 sati, isključivo elektroničkim putem. Cjeloviti tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1.000 eura. Predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec zahvalio je županiji na potpori udrugama, a u ime dobitnika zahvalio je Ivan Klasić iz udruge umirovljenika Jesenje. U povodu 35. obljetnice pogibije Željka Pavića Kalca iz Lukovčaka, prvog poginulog hrvatskog branitelja s područja Krapinsko-zagorske županije. Kod njegovog spomenika u Đurmancu odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Uslijed članove obitelji, suborce, predstavnike braniteljskih udruga te izaslanstva lokalne i regionalne vlasti, okupljeni su se prisjetili njegove žrtve i odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su položili živote za slobodu Hrvatske. Okupljenima se prigodnim riječima obratio načelnik općine Đurmanec Damir Belošević, istaknuši kako je obveza svih generacija čuvati uspomenu na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. U ime župana i Krapinsko-zagorske županije okupljenima se obratila pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, zatim izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, umirovljeni general Josip Lucić, te u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Zajedničku molitvu predvodio je velečasni Alen Vrbek, a okupljeni su potom krenuli na sportske igre i druženje u čast Željku Paviću iza zgrade osnovne škole u Đurmancu. Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu organizira idući tjedan akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U ponedjeljak 27. srpnja krv se može dati u Oroslavi u hotelu Zagi od 12 do 17 sati. U utorak u sportskom centru Gornja Stubica od 13 do 15.30 te od 16 do 18.30. U srijedu je akcija u vatrogasnom domu Donja Stubica od 12 do 15.30 te od 16 do 18.30. U četvrtak u istovremeno ponovno u hotelu Zagi u petak 31. srpnja u svetištu Majke Bože Bistričke u dvorani Božeg Milosrđa i na prostoru crkve na Otvorenom od 13 do 15.30 te od 16 do 18.30 minuta. Pozivaju se svi darivatelji krvi, ali i oni koji to žele poslati da se odazovu akcijama i pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi. Učenici 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Belec u pratnji svoje učiteljica sutra u jutarnjim satima putuju na 10-dnevno ljetovanje i školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Uguštan i ove godine s gradskim objektima Vrbovec sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja na način da će grad sufinancirati 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabim imovinskim statusom sufinanciranje će biti u 100%-nom iznosu. Tako će se omogućiti za 37 djece s područja grada Zlatara boravak u odmaralištu Nerezine, gdje će uz stručno vodstvo proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu. Kulturno-umjetničko društvo Matija Vubec iz Gornje Stubice gostovalo je prošlog tjedna na 20. Međunarodnom festivalu folklornog plesa Skupi u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom prestižnom festivalu bilo je 30 gornjostubičkih folklorašica i folkloraša koji su stali uz bok ponebojnim svjetskim društvima iz 12 zemalja, uključujući daleku Kostariku, Kolumbiju, Peru i Meksiko. Hrvatsku kulturnu baštinu članovi KUD-a ponosno su predstavili na nekoliko otvorenih pozornica u Skopju, Tetovu i Radušim. izveli su bogat repertoar pjesama i plesova Hrvatskog Zagorja, Prigorja, Međimurja i Podravine. Osim službenog dijela programa, članovi društva iskoristili su slobodno vrijeme za posjet poznatim lokacijama diljem Sjeverne Makedonije, Kanjon Matka, Skopje, Tetovo i Ohrid. U dvorištu Franjevačkog samostana u Krapini sutra s početkom u 20 sati održat će se veliki koncert poznatog kantautora Antonija Tkalca i njegovog pratećeg benda. Ovaj glazbeni događaj, koji je za sve posjetitelje besplatan, prilika je za doživljaj večeri ispunjene nadom, vjerom i vrhunskom autorskom duhovnom glazbom. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže ovom jedinstvenom ljetnom koncertu i uživaju u prepoznatljivim melodijama i porukama zajedništva koje Antonio Tkalec donosi svojoj publici. Bedekovčanska udruga mladih u suradnji sa Stup klubom organizira večeras prvo ovogodišnje izdanje Bedex Džema, koje donosi raznovrstan glazbeni program na prostoru Bedekovčanske jezera. Program počinje u 19 sati, traje do otprilike 1 sat iza ponoći, a posjetitelje očekuje dinamična večer ispunjena nastupima različitih izvođača od solo projekata do bendova. Na pozornici će se predstaviti Škola, Crna grupa, Splet okolnosti, Kajne Anung, Šuma, Doma i Klokani, svaki sa svojim prepoznatljivim stilom i energijom. Ulaz na događaj je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 26. srpnja. Sutra južina, promjenjivo i nestabilno, ponegdje su uz više oblaka moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Nadam se da niko od vas ne bude ovaj vikend imao noćnu moru zbog zaustavljanja organa na motoru itd. i tako bliže zbog situacija opisanih u pjesmi koju smo sad čuli. No, 13 sati 31 minuta, vrijeme je za posljednju današnju Radio Burzu, pa ako netko nešto kupuje, prodaje, poklanja, mijenja itd. možete nas nazvati na 060-565-565. A dok čekamo, pročitat ćemo oglase koje smo danas zaprimili. Dakle, prodaje se jednobrazni plug za vađenje krumpira. Svi koji su zainteresirani mogu nazvati na 095-893-7893. Dakle, 095-893-7893. Prodaje se ječam, slama u kockastim balama, cikla i paradajz. I svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 091-926-1142. Dakle, 091-926-1142. Zatim kupuje se 30 bala ovogodišnjega sjena i 200 kg kukuruza. Svi koji imaju ponude mogu se javiti na broj 099-700-6414. Dakle, 099-700-6414.

Tvrtka MIPS Rohran Langenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran je prijevoz, stan i radna odjeća, redovita su stimulativna primanja, poželjno je iskustvo montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, potrebna je vozačka dozvola B kategorije i poželjno je znanje njemačkoga, ali to nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na 095-361-5005. Dakle, 095-361-5005. Na SMS-u ništa novoga, ali možete nam poslati u bilo koje doba dana svoj mali oglas na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega ostavljate jedno prazno slovno mjesto i pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju stavljate vaš OIB.

0: A što se pak tiče stanja na cestama, vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvora Novska i čvora Okučani. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa se mole vozači za oprez. A svi vi koji ste za volanom ili se spremate na put, želim vam ugodnu i sigurnu vožnju do vašega odredišta i naravno da slušate najbolji mali zlatni radio. Niko nas ne zove, nemamo poziva, nemamo drugih oglasa, sve sam pročitala kaj sam imala pred sobom, tako da možemo zaključiti burzu. Sljedeća je u ponedjeljak ujutro i ja vam želim ugodan i topli vikend i čujemo se neki drugi put.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle: Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram, svježi sir Umarami 800 grama 4,29 €, linolada 700 grama 4,99 €, sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €, gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 €, deterđent Fax 4,4 kg 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva €59 za kilogram, rajčica €29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: Završni vikend ovogodišnjeg Janinek tradicionalne manifestacije povodom Dana općine Župe danas u Loboru donosi bogat cjelodnevni program u kojem su moto susret, završnica teniskog turnira, smotra mažoretkinja, međunarodni nogometni turnir veterana u Cukovcu, te predvečer blagoslov motora i motorista. Od 19 sati završava trodnevnica u župnoj crkvi i počinje večer folklora u društvenom domu. Kut u Lobor pridružit će se susjedni kut Golubovec, zatim kut Hruševec Kupljenski iz Zagrebačke, kut Mio Stuparić iz Sisačko-Moslavačke, kut Nikola Šubić-Zrinski iz Osječko-Baranjske i kut Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Danas su u programu i štikleci. Muška utrka u štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod čatorom sviraju zvuci Zagorja. Sutra na dan općine Župe u 10.30 formira se procesija i kreće prema prostoru uz župnu crkvu gdje će svečanu svetu misu na otvorenom predvoditi monsignor Anton Sente. Nakon mise podjela besplatnog graha pod šatorom, a u 13 sati je zakazana svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu. Završna priredba ovogodišnjeg Janinek 16. Lobor Fest održat će se sutra pod velikim šatorom na školskom igralištu u Loboru. Lobor Fest iz godine u godinu okuplja brojne glazbene sastave, izvođače i posjetitelji iz Hrvatske i Slovenije, ljubitelje polki i valcera. Program počinje u 16 sati natjecateljskim dijelom u kojem će se 10 glazbenih sastava predstaviti publici i boriti za nagrade. Po dvije skladbe izvešće Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Ober 5, ansambel Miha Trčka, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Traverza, grupa Štimung, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika i zvuci Zagorja. Uslijedit će revijalni dio u kojem nastupaju ansambl Green Hill i Veseli dečki, za to će vrijeme sedmeročlani žiri izabrati pobjednike po kategorijama, dok glasanje publike traje do 18.30. Oko 19.30 očekuje se proglašenje pobjednika i dodjela nagrada i zahvalnica. Posebna nagrada očekuje najbolju skladbu. Lions Club Zagorje apsolutnom pobjedniku dodijelit će nagradu od 1000 eura. Večernji dio programa počinje u 20 sati uz sastav Igor i Zlatni zvoki, dok će od 22 sata svirati Veseli dečki. Radovi na područnoj školi Dubračan odvijaju se prema planu, a gradilište je u petak obišao župan Željko Kolar. Projekt obuhvaća energetsku obnovu škole, izgradnju nove sportske dvorane i uređenje vanjskog igrališta, a po završetku učenicima će osigurati znatno bolje uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. Ravnateljica škole Dijana Duk-Petek podsjetila je da je energetska obnova škole bila zahtjevan proces, jer su istodobno u školi boravili učenici i radnici, a obnovljenu školu očekuje veći broj polaznika. Nakon prošlogodišnja 122, u novoj školskoj godini nastavu će pohađati 128 učenika. Načelnik općine Veliko Trgovišće Robert Grblički rekao je kako je općina otkupila dvije parcele na kojima će biti uređeno veliko dječje igralište uz najveću područnu školu u županiji. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da su tijekom izvođenja radova morali savladati i nepredviđene poteškoće zbog klizišta koje je usporilo radove i financijski opteretilo županijski proračun. Taj je problem uspješno riješen, rekao je župan, dodavši da je kvaliteta izvedbe važnija od samog roka završetka. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Pozivi namijenjeni su financiranju ugradnje sustava za grijanje, hlađenje i pripreme potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te pripadajućih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Ukupno raspoloživa sredstva fonda za ovaj javni poziv iznose 38 milijuna eura. Prihvatljivi su troškovi ugradnja sustava obnovljivih izvora energije i baterijskih sustava nastali od dana objave poziva, kao i određeni troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja ove godine. sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave poziva nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Podnošenje prijava počinje 2. rujna u 9 sati, isključivo elektroničkim putem. Cjeloviti tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1.000 eura. Predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec zahvalio je županiji na potpori udrugama, a u ime dobitnika zahvalio je Ivan Klasić iz udruge umirovljenika Jesenje. U povodu 35. obljetnice pogibije Željka Pavića Kalca iz Lukovčaka, prvog poginulog hrvatskog branitelja s područja Krapinsko-zagorske županije. Kod njegovog spomenika u Đurmancu odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Uz članove obitelji, suborce, predstavnike braniteljskih udruga te izaslanstva lokalne i regionalne vlasti, okupljeni su se prisjetili njegove žrtve i odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su položili živote za slobodu Hrvatske. Okupljenima se prigodnim riječima obratio načelnik općine Đurmanec Damir Belošević, istaknuši kako je obveza svih generacija čuvati uspomenu na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. U ime župana i Krapinsko-zagorske županije okupljenima se obratila pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, zatim izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, umirovljeni general Josip Lucić, te u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Zajedničku molitvu predvodio je velečasni Alen Vrbek, a okupljeni su potom krenuli na sportske igre i druženje u čast Željku Paviću iza zgrade osnovne škole u Đurmancu. Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu organizira idući tjedan akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U ponedjeljak 27. srpnja krv se može dati u Oroslavi u hotelu Zagi od 12 do 17 sati. U utorak u sportskom centru Gornja Stubica od 13 do 15.30 te od 16 do 18.30. U srijedu je akcija u vatrogasnom domu Donja Stubica od 12 do 15.30 te od 16 do 18.30. U četvrtak u isto vremenu ponovno u hotelu Zagi i u petak 31. srpnja u svetištu Majke Bože Bistričke u dvorani Božeg Milosrđa i na prostoru crkve na Otvorenom od 13 do 15.30 te od 16 do 18 sati 30 minuta. Pozivaju se svi darivatelji krvi, ali i oni koji to žele poslati da se odazovu akcijama i pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi. Učenici 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Belec u pratnji svoje učiteljica sutra u jutarnjim satima putuju na 10-dnevno ljetovanje i školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Uguštan ove godine s gradskim objektima Vrbovec sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja na način da će grad sufinancirati 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabim imovinskim statusom sufinanciranje će biti u 100%-nom iznosu. Tako će se omogućiti za 37 djece s područja grada Zlatara boravak u odmaralištu Nerezine, gdje će uz stručno vodstvo proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu. Kulturno-umjetničko društvo Matija Vubec iz Gornje Stubice gostovalo je prošloga tjedna na 20. međunarodnom festivalu folklornog plesa Skupi u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom prestižnom festivalu bilo je 30 gornjostubičkih folklorašica i folkloraša koji su stali uz bok ponebojnim svjetskim društvima iz 12 zemalja, uključujući daleku Kostariku, Kolumbiju, Peru i Meksiko. Hrvatsku kulturnu baštinu članovi KUD-a ponosno su predstavili na nekoliko otvorenih pozornica u Skopju, Tetovu i Radušim. Izveli su bogat repertoar pjesama i plesova Hrvatskog Zagorja, Prigorja, Međimurja i Podravine. Osim službenog dijela programa, članovi društva iskoristili su slobodno vrijeme za posjet poznatim lokacijama diljem Sjeverne Makedonije, Kanjon Matka, Skopje, Tetovo i Ohrid. U dvorištu Franjevačkog samostana u Krapini sutra s početkom u 20 sati održat će se veliki koncert poznatog kantautora Antonija Tkalca i njegovog pratećeg benda. Ovaj glazbeni događaj, koji je za sve posjetitelje besplatan, prilika je za doživljaj večeri ispunjene nadom, vjerom i vrhunskom autorskom duhovnom glazbom. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže ovom jedinstvenom ljetnom koncertu i uživaju u prepoznatljivim melodijama i porukama zajedništva koje Antonio Tkalec donosi svojoj publici. Bedekovčanska udruga mladih u suradnji sa Stup klubom organizira večeras prvo ovogodišnje izdanje Bedex Džema, koje donosi raznovrstan glazbeni program na prostoru Bedekovčanske jezera. Program počinje u 19 sati, traje do otprilike 1 sat iza ponoći, a posjetitelje očekuje dinamična večer ispunjena nastupima različitih izvođača od solo projekata do bendova. Na pozornici će se predstaviti Škola, Crna grupa, Splet okolnosti, Kajne Anung, Šuma, Doma i Klokani, svaki sa svojim prepoznatljivim stilom i energijom. Ulaz na događaj je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 26. srpnja. Sutra južina. Promjenjivo i nestabilno. Ponegdje su uz više oblaka moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.
1: Muzika za sve i svakoga. Hey, that's something everyone can enjoy.

0: Radio Zlatara.
1: Završni vikend ovogodišnjeg Janinek tradicionalne manifestacije povodom Dana općine Župe. Danas u Loboru donosi bogat cjelodnevni program u kojem su motosusret, završnica teniskog turnira, smotra mažoretkinja, međunarodni nogometni turnir veterana u Cukovcu, te predvečer blagoslov motora i motorista. Od 19 sati završava trodnevnica u župnoj crkvi i počinje večer folklora u društvenom domu. Kut u Lobor pridružit će se susjedni kut Golubovec, zatim kut Hruševec Kupljenski iz Zagrebačke, kut Mio Stuparić iz Sisačko-Moslavačke, kut Nikola Šubić-Zrinski iz Osječko-Baranjske i kut Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Danas su u programu i štikleci. Muška utrka u štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod čatorom sviraju zvuci Zagorja. Sutra na dan općine Župe u 10.30 formira se procesija i kreće prema prostoru uz župnu crkvu gdje će svečanu svetu misu na otvorenom predvoditi monsignor Antun Sente. Nakon mise podjela besplatnog graha pod šatorom, a u 13 sati je zakazana svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu. Završna priredba ovogodišnjeg Janinek 16. Lobor Fest održat će se sutra pod velikim šatorom na školskom igralištu u Loboru. Lobor Fest iz godine u godinu okuplja brojne glazbene sastave, izvođače i posjetitelji iz Hrvatske i Slovenije, ljubitelje polki i valcera. Program počinje u 16 sati natjecateljskim dijelom u kojem će se 10 glazbenih sastava predstaviti publici i boriti za nagrade. Po dvije skladbe izvešće Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Ober 5, ansambel Miha Trčka, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Traverza, grupa Štimung, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika i zvuci Zagorja. Uslijedit će revijalni dio u kojem nastupaju ansambl Green Hill i Veseli dečki, za to će vrijeme sedmeročlani žiri izabrati pobjednike po kategorijama, dok glasanje publike traje do 18.30. Oko 19.30 očekuje se proglašenje pobjednika i dodjela nagrada i zahvalnica. Posebna nagrada očekuje najbolju skladbu. Lions Club Zagorje apsolutnom pobjedniku dodijelit će nagradu od 1000 eura. Večernji dio programa počinje u 20 sati uz sastav Igor i Zlatni zvoki, dok će od 22 sata svirati Veseli dečki. Radovi na područnoj školi Dubračan odvijaju se prema planu, a gradilište je u petak obišao župan Željko Kolar. Projekt obuhvaća energetsku obnovu škole, izgradnju nove sportske dvorane i uređenje vanjskog igrališta, a po završetku učenicima će osigurati znatno bolje uvjete za nastavu i sportske aktivnosti. Ravnateljica škole Dijana Duk-Petek podsjetila je da je energetska obnova škole bila zahtjevan proces, jer su istodobno u školi boravili učenici i radnici, a obnovljenu školu očekuje veći broj polaznika. Nakon prošlogodišnja 122, u novoj školskoj godini nastavu će pohađati 128 učenika. Načelnik općine Veliko Trgovišće Robert Grblički rekao je kako je općina otkupila dvije parcele na kojima će biti uređeno veliko dječje igralište uz najveću područnu školu u županiji. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da su tijekom izvođenja radova morali savladati i nepredviđene poteškoće zbog klizišta koje je usporilo radove i financijski opteretilo županijski proračun. Taj je problem uspješno riješen, rekao je župan, dodavši da je kvaliteta izvedbe važnija od samog roka završetka. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Pozivi namijenjene su financiranju ugradnje sustava za grijanje, hlađenje i pripreme potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te pripadajući baterijski sustava za pohranu električne energije. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Ukupno raspoloživa sredstva fonda za ovaj javni poziv iznose 38 milijuna eura. Prihvatljivi su troškovi ugradnja sustava obnovljivih izvora energije i baterijskih sustava nastali od dana objave poziva, kao i određeni troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja ove godine. sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave poziva nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Podnošenje prijava počinje 2. rujna u 9 sati, isključivo elektroničkim putem. Cjeloviti tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1.000 eura. Predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec zahvalio je županiji na potpori udrugama, a u ime dobitnika zahvalio je Ivan Klasić iz udruge umirovljenika Jesenje. U povodu 35. obljetnice pogibije Željka Pavića Kalca iz Lukovčaka, prvog poginulog hrvatskog branitelja s područja Krapinsko-zagorske županije, kod njegovog spomenika u Đurmancu odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Uslijed članove obitelji, suborce, predstavnike braniteljskih udruga te izaslanstva lokalne i regionalne vlasti, okupljeni su se prisjetili njegove žrtve i odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su položili živote za slobodu Hrvatske. Okupljenima se prigodnim riječima obratio načelnik općine Đurmanec Damir Belošević, istaknuši kako je obveza svih generacija čuvati uspomenu na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. U ime župana i Krapinsko-zagorske županije okupljenima se obratila pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, zatim izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, umirovljeni general Josip Lucić, te u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Zajedničku molitvu predvodio je velečasni Alen Vrbek, a okupljeni su potom krenuli na sportske igre i druženje u čast Željku Paviću iza zgrade osnovne škole u Đurmancu. Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu organizira idući tjedan akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U ponedjeljak 27. srpnja krv se može dati u Oroslavi u hotelu Zagi od 12 do 17 sati. U utorak u sportskom centru Gornja Stubica od 13 do 15.30 te od 16 do 18.30. U srijedu je akcija u vatrogasnom domu Donja Stubica od 12 do 15.30 te od 16 do 18.30. U četvrtak istovremeno ponovno u hotelu Zagi u petak 31. srpnja u svetištu Majke Bože Bistričke u dvorani Božeg Milosrđa i na prostoru crkve na Otvorenom od 13 do 15.30 te od 16 do 18 sati 30 minuta. Pozivaju se svi darivatelji krvi, ali i oni koji to žele poslati da se odazovu akcijama i pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi. Učenici 3. razreda osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i osnovne škole Belec u pratnji svojih učiteljica sutra u jutarnjim satima putuju na 10-dnevno ljetovanje i školu plivanja u Nerezinama na Malom Lošinju. Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan ove godine s gradskim objektima Vrbovec sklopila ugovor o organizaciji i realizaciji škole plivanja na način da će grad sufinancirati 50% cijene, a djeci iz obitelji sa slabim imovinskim statusom sufinanciranje će biti u 100%-nom iznosu. Tako će se omogućiti za 37. djece s područja grada Zlatara boravak u odmaralištu u Nerezine, gdje će uz stručno vodstvo proći obuku plivanja te osnove ronjenja, veslanja i skakanja u vodu. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec iz Gornje Stubice gostovalo je prošlog tjedna na 20. Međunarodnom festivalu folklornog plesa Skupi u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom prestižnom festivalu bilo je 30 gornjostubičkih folklorašica i folkloraša koji su stali uz bok po najboljim svjetskim društvima iz 12 zemalja, uključujući daleku Kostariku, Kolumbiju, Peru i Meksiko. Hrvatsku kulturnu baštinu članovi KUD-a ponosno su predstavili na nekoliko otvorenih pozornica u Skopju, Tetovu i Radušim. Izveli su bogat repertoar pjesama i plesova Hrvatskog Zagorja, Prigorja, Međimurja i Podravine. Osim službenog dijela programa, članovi društva iskoristili su slobodno vrijeme za posjet poznatim lokacijama diljem Sjeverne Makedonije, Kanjon Matka, Skopje, Tetovo i Ohrid. U dvorištu Franjevačkog samostana u Krapini sutra s početkom u 20 sati održat će se veliki koncert poznatog kantautora Antonija Tkalca i njegovog pratećeg benda. Ovaj glazbeni događaj, koji je za sve posjetitelje besplatan, prilika je za doživljaj večeri ispunjene nadom, vjerom i vrhunskom autorskom duhovnom glazbom. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže ovom jedinstvenom ljetnom koncertu i uživaju u prepoznatljivim melodijama i porukama zajedništva koje Antonio Tkalec donosi svojoj publici. Bedekovčanska udruga mladih u suradnji sa Stup klubom organizira večeras prvo ovogodišnje izdanje Bedex Džema, koje donosi raznovrstan glazbeni program na prostoru Bedekovčanske jezera. Program počinje u 19 sati, traje do otprilike 1 sat iza ponoći, a posjetitelje očekuje dinamična večer ispunjena nastupima različitih izvođača od solo projekata do bendova. Na pozornici će se predstaviti Škola, Crna grupa, Splet okolnosti, Kanja Anung, Šuma, Doma i Klokani, svaki sa svojim prepoznatljivim stilom i energijom. Ulaz na događaj je slobodan.
0: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za nedjelju 26. srpnja. Sutra južina. Promjenjivo i nestabilno. Ponegdje su uz više oblaka moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukalt.

Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Završna priredba ovogodišnjeg Janinek 16. Lobar Fest održat će se sutra pod velikim šatorom na školskom igralištu u Loboru. Lobar Fest iz godine u godinu okuplja brojne glazbene sastave, izvođače i posjetitelje iz Hrvatske i Slovenije, ljubitelje polki i valcera. Program počinje u 16 sati natjecateljskim dijelom u kojem će se 10 glazbenih sastava predstaviti publici i boriti za nagrade. Po dvije skladbe izvešće Zagorski sekstet Kuda Belec, Grešni muzikanti, Ober 5, ansambel Miha Trčka, Božek Meštrović i Duša Zagorja, ansambel Traverza, grupa Štimung, Veseli dečki, ansambel Gašperja Mirnika i Zvuci Zagorja. Uslijedit će revijalni dio u kojem nastupaju ansambl Green Hill i Veseli dečki, za to će vrijeme sedmeročlani žiri izabrati pobjednike po kategorijama, dok glasanje publike traje do 18.30. Oko 19.30 očekuje se proglašenje pobjednika i dodjela nagrada i zahvalnica. Posebna nagrada očekuje najbolju skladbu. Lions Club Zagorje apsolutnom pobjedniku dodijelit će nagradu od 1000 eura. Večernji dio programa počinje u 20 sati uz sastav Igor i Zlatni zvoki, dok će od 22 sata svirati Veseli dečki. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Pozivi namijenjene su financiranju ugradnje sustava za grijanje, hlađenje i pripreme potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnje fotonaponske elektrana za vlastitu potrošnju te pripadajući baterijski sustava za pohranu električne energije. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Ukupno raspoloživa sredstva fonda za ovaj javni poziv iznose 38 milijuna eura. Prihvatljivi su troškovi ugradnja sustava obnovljivih izvora energije i baterijskih sustava nastali od dana objave poziva, kao i određeni troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja ove godine. Sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave poziva nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Podnošenje prijava počinje 2. rujna u 9 sati, isključivo elektroničkim putem. Cjeloviti tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1000 eura. Predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec zahvalio je županiji na potpori udrugama, a u ime dobitnika zahvalio je Ivan Klasić iz udruge umirovljenika Jesenje. U povodu 35. obljetnice pogibije Željka Pavića Kalca iz Lukovčaka, prvog poginulog hrvatskog branitelja s područja Krapinsko-zagorske županije, kod njegovog spomenika u Đurmancu odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Uz članove obitelji, suborce, predstavnike braniteljskih udruga te izaslanstva lokalne i regionalne vlasti, okupljeni su se prisjetili njegove žrtve i odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su položili živote za slobodu Hrvatske. Okupljenima se prigodnim riječima obratio načelnik općine Đurmanec Damir Belošević, istaknuši kako je obveza svih generacija čuvati uspomenu na hrvatske branitelje koji su svoje živote položili za slobodu domovine. U ime župana i Krapinsko-zagorske županije okupljenima se obratila pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, zatim izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, umirovljeni general Josip Lucić, te u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Zajedničku molitvu predvodio je velečasni Alen Vrbek, a okupljeni su potom krenuli na sportske igre i druženje u čast Željku Paviću iza zgrade osnovne škole u Đurmancu. Kulturno-umjetničko društvo Matija Vubec iz Gornje Stubice gostovalo je prošloga tjedna na 20. Međunarodnom festivalu folklornog plesa Skupi u Sjevernoj Makedoniji. Na ovom prestižnom festivalu bilo je 30 gornjostubičkih folklorašica i folkloraša koji su stali uz bok ponebojnim svjetskim društvima iz 12 zemalja, uključujući daleku Kostariku, Kolumbiju, Peru i Meksiko. Hrvatsku kulturnu baštinu članovi KUD-a ponosno su predstavili na nekoliko otvorenih pozornica u Skopju, Tetovu i Radušim. Izveli su bogat repertoar pjesama i plesava Hrvatskog Zagorja, Prigorja, Međimurja i Podravine. Osim službenog dijela programa, članovi društva iskoristili su slobodno vrijeme za posjet poznatim lokacijama diljem Sjeverne Makedonije, Kanjon Matka, Skopje, Tetovo i Ohrid. U dvorištu Franjevačkog samostana u Krapini sutra s početkom u 20 sati održat će se veliki koncert poznatog kantautora Antonija Tkalca i njegovog pratećeg benda. Ovaj glazbeni događaj, koji je za sve posjetitelje besplatan, prilika je za doživljaj večeri ispunjene nadom, vjerom i vrhunskom autorskom duhovnom glazbom. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže ovom jedinstvenom ljetnom koncertu i uživaju u prepoznatljivim melodijama i porukama zajedništva koje Antonio Tkalec donosi svojoj publici.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 26. srpnja. Sutra južina. Promjenjivo i nestabilno. Ponegdje su uz više oblaka moguće lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.
2: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.